ni debi di be ya ji pa se o si mi nyami e e ma mi nyami u be bro na mi re free wo mi nyani e me di ani ne me no so di a o ba ta pe